0: Ujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokushirikisha kipindi maalumu. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya Juma la Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 23 Mei 2026, amefanya hija ya kichungaji eneo la Chera maarufu kama Terra dei Fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalumu na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi na mashirika pamoja na makampuni ya uhalifu. Hili ni eneo ambalo linapatikana katika majimbo ya Napoli na Caserta. Uchafuzi huu wa mazingira, nyumba ya wote, kimekuwa ni chanzo kikuu cha kusambaa na kuenea kwa magonjwa ya saratani sanjari na uchafuzi mkubwa wa mazingira. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepata nafasi ya kukutana na kusalimiana na watu wa Mungu kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 11, yani tarehe 24 Mei mwaka 2015, Baba Mtakatifu Francisco alipochapisha waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Huu ni waraka unaozungumzia kwa muhtasari mambo yanayotokea katika mazingira, injili ya uumbaji, vyanzo vya mgogoro wa ekolojia vinavyohusiana na watu, ekolojia msingi, njia za kupanga na kutenda, na mwishoni ni elimu ya ekolojia na maisha ya kiroho. Baba Mtakatifu Francisco anapenda kuunganisha athari za uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, magonjwa ya kijamii, vita na kinzani, wimbi kubwa la wahamiaji na wakimbizi, pamoja na baa la umaskini linalopekenya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Lengo ni kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaunda mfumo wa uchumi na masuala ya kijamii yanayokita misingi yake katika haki, heshima na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, daima utu, heshima na haki msingi za binadamu zikipewa kipaumbele cha kwanza. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa watu wa Mungu mkoa wa Kampanya, lakini zaidi familia za waathirika wa uchafuzi mkubwa wa mazingira, anasema waraka huu ni kielelezo cha utume wa kanisa, kilio cha kazi ya umbaji na maskini, kilio ambacho kimesikika mbele ya Mwenyezi Mungu kutokana na vifo na maafa makubwa yaliyosababishwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, tabia ya kutojali ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mambo ambayo kimsingi yamechangia kuharibu mazingira asilia na ya kijamii, na kwamba kilio hiki kinadai toba na uongofu wa kiekolojia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema yuko kati yao kama chemchemi ya faraja kwa waathirika waliowapoteza wapendwa wao na wahusika kutoadhibiwa kwa muda mrefu. Yuko kati yao kama kielelezo cha shukurani kwa wale ambao wamejibu ubaya kwa kutenda mema, na kwamba kanisa limesimama kidete kukemea uchafuzi mkubwa wa mazingira kwa sauti ya kinabii, na hivyo kuwa ni chemchemi ya matumaini na maisha mapya kama nabii Ezekieli anavyosimulia. Eneo hili kwa asili lilijulikana kama Kampanya Felix, yani mkoa wa furaha, kielelezo cha maisha, uzuri na uzao. Hii ni furaha iliyokuwa inabubujika kutoka katika uzalishaji wa mazao, amana na utajiri wake wa kitamaduni. Kwa bahati mbaya, furaha hii imekatishwa na utamaduni wa kifo unaopata chimbuko lake kutokana na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, na kwamba wao wamechagua fungo bora la kuanzisha safari na dhamana ya kutafuta haki msingi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa lina dhamana ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Neno la Mungu ni chemchemi ya maisha dhidi ya utamaduni wa kifo, ukosefu wa haki msingi za binadamu, hali ya kutojali, uhalifu na rushwa, mambo ambayo yanaendelea kukoleza utamaduni wa kifo, lakini Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa wa kugeuza maombolezo kuwa ni kicheko na furaha. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume wa Laudato Si alikazia uchaguzi wa mfumo wa maisha ambao hauchafui sana mazingira, teknolojia iwe ni kwa ajili ya kutatua matatizo na changamoto za maisha ya watu, kwa kukazia utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hapa Injili inakuwa ni chemchemi ya maisha mapya kwa watu kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano, kwa kukazia elimu makini, fadhila ya uaminifu katika kazi, ugawanaji sawa wa majukumu na madaraka, kwa kuheshimu binadamu na viumbe wengine wote. Changamoto kwa jumuiya ya kimataifa ni kuungana na kushikamana katika imani, katika utekelezaji wa dhamana na majukumu mbalimbali yaliyoko mbele yao, ili maisha yaweze kusonga mbele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea Roho Mtakatifu ili wajalie kuona jeshi kubwa la amani likiinuka ili kuganga na kuponya majeraha. Moto wa Roho Mtakatifu unaopiaisha, moto unaowasha mioyo na akili za watu ili wajikite katika utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, moto wa faraja, uangalifu na upendo wa kweli. Roho Mtakatifu awe ni chemchemi ya maisha mapya kwa familia zilizokumbwa na athari kubwa za uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, wawarishe jirani zao hisia ya uwajibikaji, wafishe ndani mwao choke, uhasama na tabia ya kutaka kulipiza kisasi, kwa kuwa ni watu wa kwanza kutenda haki kwa ushuhuda wa maisha pamoja na kufundisha kujali. Hii ni safari inayotekelezwa na Mama Kanisa kwa kutangaza na kushuhudia haki msingi, injili ya maisha pamoja na malezi ya utunzaji bora wa mazingira. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha viongozi wa kanisa kwamba wamepewa dhamana ya kuongoza, kuwa karibu na watu wa Mungu kwa kujikita katika fadhila ya unyenyekevu, jirani mwema kwa kusamehe na kusahau, ili kuondokana na utamaduni wa upendeleo na kiburi ambao umesababisha madhara makubwa ndani na nje ya Italia. Utamaduni huu lazima ukomeshwe. Roho Mtakatifu awe ni chemchemi ya umoja na ushirikiano ili kuzaliwa upya kwa mazingira na jamii, yote haya yapate uhalisia wake kutoka katika sakafu ya nyoyo zao kwa kuzishika amri za Mungu ili Mungu aweze kuwa ni Mungu wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha hotuba yake kwa kumuomba Kristo Yesu mfufuka wakirimie karama ya kuishi kwa umoja ili kupokea na kulifanyia kazi neno la Mungu kama sehemu ya mahujaji hapa duniani kuelekea katika maisha ya umilele.
3: Neno lake lina nguvu, aliamuru ikawa.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Antonio Di Donau wa jimbo la Chera kusini mwa Italia, katika hotuba yake ya kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 aweze kuzungumza na watu wa Mungu, amesema hotuba yake ni kama kumbukumbu ya toba na uongofu wa ndani, ya kuomba huruma na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili kuanza upya na yale yaliyotokea kamwe yasijirudie tena. Terra dei fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalumu na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi. Tafiti zinaonyesha kwamba ni uzembe uliofanywa na makampuni pamoja na wafanya biashara waliokuwa wanatupa kuchoma taka za sumu katika eneo hili, kiasi kwamba eneo la Chera limegeuka kuwa ni sehemu iliyotelekezwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii inayosadaka maisha yake kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa maeneo mengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14, baada ya kusalimiana na baadhi ya viongozi wa kanisa na familia zilizoathirika na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, alikwenda kwenye uwanja wa Kalipari. Hapa akakutana na mamea wa miji 90 inayounda eneo la Terra dei Fuochi pamoja na watu wa Mungu katika ujumla wao. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewaambia kwamba yuko kati yao kuwakumbusha kwamba hakuna ukosefu wowote wa haki msingi za binadamu unaoweza kufutilia mbali uzuri wa mji wa Chera, na kwamba yuko kati yao ili kukazia umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kuwajibika ili hatimaye kuondokana na utamaduni wa kifo. Amewashukuru watu wote wa Mungu kwa kupokea na hatimaye kumwilisha katika maisha na vipaumbele vyao ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco kutoka katika waraka wake wa kitume wa Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Hii ni changamoto kwa kanisa kuhakikisha kwamba linatoka nje kwa kujenga na kudumisha dhana ya kimisionari na kisinodi kwa kutembea na kusikilizana kwa pamoja ili kuondokana na dhana ya upendeleo kwa kuchagua injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo kwa kujikita katika utawala wa sheria na haki kwa kuwajibika katika kukuza na kudumisha haki inayomilishwa katika huduma ya injili ya uhai na kwamba ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza kwa wote na kwamba kuna haja ya kuwa na mashuhuda wa mkataba mpya unaosimikwa katika kanuni, maadili na utu wema sanjali na uwajibikaji. Uchafuzi na uharibifu wa mazingira unahitaji kwa namna ya pekee kuwa na mtazamo, namna ya kufikiri na kutenda, sera makini, mpango wa elimu, mtindo wa maisha ya kiroho ambavyo kwa pamoja vinapinga uvamizi wa mfumo wa teknokrasia. Vita kinzani na migogoro mbalimbali ni matokeo ya watu wachache kutaka kukwapua rasilimali na utajiri wa nchi. Teknolojia inayopania kupata faida kubwa kwa mafao na ustawi wa watu wachache katika jamii, matokeo yake ni ukosefu wa fursa za ajira miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Kuna haja ya kuleta mabadiliko kwa kuwa na mtazamo mpya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ili kuweza kukiachia kizazi kijacho urithi mzuri, jamii haina budi kuwekeza katika elimu makini kwa watu mbalimbali wa taifa la Mungu, kwa watu wote kuendelea kujifunza kwa pamoja, kwa kutoa na kupokea, na hivyo kuthubutu kutembea pamoja na Kristo Yesu kwa kuwa ni mfuasi wake bora zaidi. Kuna hitajika mabadiliko makubwa ya mtazamo wa kiuchumi, kiraia, hata katika maisha ya kiroho, ili eneo hili liweze kuchanua upya. Jambo la msingi ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha kazi ya uumbaji. Watu watafute utajiri wa halali kwa kujenga na kudumisha mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima, haki msingi za binadamu, maendeleo na ustawi wa wengi. Ni muda wa toba na uongofu wa ndani kwa kuzima kiu na njaa ya haki, kwa kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kwa kuondokana na maamuzi mbili, ili kuanza kujikita katika utamaduni wa watu kukutana na kuanza kutembea kwa pamoja. Terra dei fuochi ni kiashiria cha ukosefu wa ulinzi na usalama, ugumu wa maisha, watu kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mama Kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, mlinzi na mwombezi wa Italia. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliishi kati ya mwaka 1181 hadi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Maadhimisho ya jubilei hii yalizinduliwa rasmi tarehe 29 Novemba mwaka 2021 na kilele chake ni tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Kwa kuwashirikisha kikamilifu waamini, walei na watawa kuweza kutembea kwa pamoja, Mtakatifu Francisco wa Assisi anatambulikana sana kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini, amani na mazingira, nyumba ya wote. Chimbuko la yote haya ni upendo kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu kiasi cha kumzawadia madonda matakatifu, kielelezo cha hali ya juu kabisa cha unyenyekevu, huruma na upendo wa Mungu kwa jirani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya juma la Laudato Si na hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 eneo la Chera maarufu kama Terra dei Fuochi, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokushirikisha kipindi maalum. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya Juma la Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 23 Mei 2026 amefanya hija ya kichungaji eneo la Chera maarufu kama Terra dei Fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalum na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi na mashirika pamoja na makampuni ya uhalifu. Hili ni eneo ambalo linapatikana katika majimbo ya Napoli na Caserta. Uchafuzi huu wa mazingira, nyumba ya wote, kimekuwa ni chanzo kikuu cha kusambaa na kuenea kwa magonjwa ya saratani sanjari na uchafuzi mkubwa wa mazingira. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepata nafasi ya kukutana na kusalimiana na watu wa Mungu kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 11, yani tarehe 24 Mei mwaka 2015, Baba Mtakatifu Francisco alipochapisha waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Huu ni waraka unaozungumzia kwa muhtasari mambo yanayotokea katika mazingira, injili ya uumbaji, vyanzo vya mgogoro wa ekolojia vinavyohusiana na watu, ekolojia msingi, njia za kupanga na kutenda, na mwishoni ni elimu ya ekolojia na maisha ya kiroho. Baba Mtakatifu Francisco anapenda kuunganisha athari za uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, magonjwa ya kijamii, vita na kinzani, wimbi kubwa la wahamiaji na wakimbizi, pamoja na baa la umaskini linalopekenya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Lengo ni kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaunda mfumo wa uchumi na masuala ya kijamii yanayokita misingi yake katika haki, heshima na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, daima utu, heshima na haki msingi za binadamu zikipewa kipaumbele cha kwanza. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa watu wa Mungu mkoa wa Kampanya, lakini zaidi familia za waathirika wa uchafuzi mkubwa wa mazingira, anasema waraka huu ni kielelezo cha utume wa kanisa, kilio cha kazi ya umbaji na maskini, kilio ambacho kimesikika mbele ya Mwenyezi Mungu kutokana na vifo na maafa makubwa yaliyosababishwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, tabia ya kutojali ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mambo ambayo kimsingi yamechangia kuharibu mazingira asilia na ya kijamii, na kwamba kilio hiki kinadai toba na uongofu wa kiekolojia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema yuko kati yao kama chemchemi ya faraja kwa waathirika waliowapoteza wapendwa wao na wahusika kutoadhibiwa kwa muda mrefu. Yuko kati yao kama kielelezo cha shukrani kwa wale ambao wamejibu ubaya kwa kutenda mema, na kwamba kanisa limesimama kidete kukemea uchafuzi mkubwa wa mazingira kwa sauti ya kinabii, na hivyo kuwa ni chemchemi ya matumaini na maisha mapya kama nabii Ezekieli anavyosimulia. Eneo hili kwa asili lilijulikana kama Kampanya Felix, yani mkoa wa furaha, kielelezo cha maisha, uzuri na uzao. Hii ni furaha iliyokuwa inabubujika kutoka katika uzalishaji wa mazao, amana na utajiri wake wa kitamaduni. Kwa bahati mbaya, furaha hii imekatishwa na utamaduni wa kifo unaopata chimbuko lake kutokana na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, na kwamba wao wamechagua fungo bora la kuanzisha safari na dhamana ya kutafuta haki msingi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa lina dhamana ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Neno la Mungu ni chemchemi ya maisha dhidi ya utamaduni wa kifo, ukosefu wa haki msingi za binadamu, hali ya kutojali, uhalifu na rushwa, mambo ambayo yanaendelea kukoleza utamaduni wa kifo. Lakini Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa wa kugeuza maombolezo kuwa ni kicheko na furaha. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume wa Laudato Si alikazia uchaguzi wa mfumo wa maisha ambao hauchafui sana mazingira, teknolojia iwe ni kwa ajili ya kutatua matatizo na changamoto za maisha ya watu, kwa kukazia utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hapa Injili inakuwa ni chemchemi ya maisha mapya kwa watu kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano, kwa kukazia elimu makini, fadhila ya uaminifu katika kazi, ugawanaji sawa wa majukumu na madaraka, kwa kuheshimu binadamu na viumbe wengine wote. Changamoto kwa jumuiya ya kimataifa ni kuungana na kushikamana katika imani katika utekelezaji wa dhamana na majukumu mbalimbali yaliyoko mbele yao ili maisha yaweze kusonga mbele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea Roho Mtakatifu ili wajalie kuona jeshi kubwa la amani likiinuka ili kuganga na kuponya majeraha. Moto wa Roho Mtakatifu unaopiaisha, moto unaowasha mioyo na akili za watu ili wajikite katika utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, moto wa faraja, uangalifu na upendo wa kweli. Roho Mtakatifu awe ni chemchemi ya maisha mapya kwa familia zilizokumbwa na athari kubwa za uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, wawarishe jirani zao hisia ya uwajibikaji, wafishe ndani mwao choke, uhasama na tabia ya kutaka kulipiza kisasi, kwa kuwa ni watu wa kwanza kutenda haki kwa ushuhuda wa maisha pamoja na kufundisha kujali. Hii ni safari inayotekelezwa na Mama Kanisa kwa kutangaza na kushuhudia haki msingi, injili ya maisha pamoja na malezi ya utunzaji bora wa mazingira. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha viongozi wa kanisa kwamba wamepewa dhamana ya kuongoza, kuwa karibu na watu wa Mungu kwa kujikita katika fadhila ya unyenyekevu, jirani mwema kwa kusamehe na kusahau, ili kuondokana na utamaduni wa upendeleo na kiburi ambao umesababisha madhara makubwa ndani na nje ya Italia. Utamaduni huu lazima ukomeshwe. Roho Mtakatifu awe ni chemchemi ya umoja na ushirikiano ili kuzaliwa upya kwa mazingira na jamii, yote haya yapate uhalisia wake kutoka katika sakafu ya nyoyo zao kwa kuzishika amri za Mungu ili Mungu aweze kuwa ni Mungu wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha hotuba yake kwa kumuomba Kristo Yesu mfufuka wakirimie karama ya kuishi kwa umoja ili kupokea na kulifanyia kazi neno la Mungu kama sehemu ya mahujaji hapa duniani kuelekea katika maisha ya umilele.
3: Neno lake lina nguvu, aliamuru ikawa.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Antonio Di Donna wa jimbo la Chera kusini mwa Italia, katika hotuba yake ya kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 aweze kuzungumza na watu wa Mungu, amesema hotuba yake ni kama kumbukumbu ya toba na uongofu wa ndani, ya kuomba huruma na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili kuanza upya na yale yaliyotokea kamwe yasijirudie tena. Terra dei fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalumu na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi. Tafiti zinaonyesha kwamba ni uzembe uliofanywa na makampuni pamoja na wafanya biashara waliokuwa wanatupa kuchoma taka za sumu katika eneo hili, kiasi kwamba eneo la Chera limegeuka kuwa ni sehemu iliyotelekezwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii inayosadaka maisha yake kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa maeneo mengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14, baada ya kusalimiana na baadhi ya viongozi wa kanisa na familia zilizoathirika na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, alikwenda kwenye uwanja wa Kalipari. Hapa akakutana na mamea wa miji 90 inayounda eneo la Terra dei Fuochi pamoja na watu wa Mungu katika ujumla wao. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewaambia kwamba yuko kati yao kuwakumbusha kwamba hakuna ukosefu wowote wa haki msingi za binadamu unaoweza kufutilia mbali uzuri wa mji wa Chera, na kwamba yuko kati yao ili kukazia umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kuwajibika ili hatimaye kuondokana na utamaduni wa kifo. Amewashukuru watu wote wa Mungu kwa kupokea na hatimaye kumwilisha katika maisha na vipaumbele vyao ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco kutoka katika waraka wake wa kitume wa Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Hii ni changamoto kwa kanisa kuhakikisha kwamba linatoka nje kwa kujenga na kudumisha dhana ya kimisionari na kisinodi kwa kutembea na kusikilizana kwa pamoja ili kuondokana na dhana ya upendeleo kwa kuchagua injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo kwa kujikita katika utawala wa sheria na haki kwa kuwajibika katika kukuza na kudumisha haki inayomilishwa katika huduma ya injili ya uhai na kwamba ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza kwa wote na kwamba kuna haja ya kuwa na mashuhuda wa mkataba mpya unaosimikwa katika kanuni maadili na utu wema sanjali na uwajibikaji. Uchafuzi na uharibifu wa mazingira unahitaji kwa namna pekee kuwa na mtazamo, namna ya kufikiri na kutenda, sera makini, mpango wa elimu, mtindo wa maisha ya kiroho ambavyo kwa pamoja vinapinga uvamizi wa mfumo wa teknokrasia. Vita kinzani na migogoro mbalimbali ni matokeo ya watu wachache kutaka kukwapua rasilimali na utajiri wa nchi. Teknolojia inayopania kupata faida kubwa kwa mafao na ustawi wa watu wachache katika jamii, matokeo yake ni ukosefu wa fursa za ajira miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Kuna haja ya kuleta mabadiliko kwa kuwa na mtazamo mpya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ili kuweza kukiachia kizazi kijacho urithi mzuri, jamii haina budi kuwekeza katika elimu makini kwa watu mbalimbali wa taifa la Mungu, kwa watu wote kuendelea kujifunza kwa pamoja, kwa kutoa na kupokea, na hivyo kuthubutu kutembea pamoja na Kristo Yesu kwa kuwa ni mfuasi wake bora zaidi. Kuna hitajika mabadiliko makubwa ya mtazamo wa kiuchumi, kiraia, hata katika maisha ya kiroho ili eneo hili liweze kuchanua upya. Jambo la msingi ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha kazi ya uumbaji. Watu watafute utajiri wa halali kwa kujenga na kudumisha mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima, haki msingi za binadamu, maendeleo na ustawi wa wengi. Ni muda wa toba na uongofu wa ndani kwa kuzima kiu na njaa ya haki, kwa kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kwa kuondokana na maamuzi mbili, ili kuanza kujikita katika utamaduni wa watu kukutana na kuanza kutembea kwa pamoja. Terra dei fuochi ni kiashiria cha ukosefu wa ulinzi na usalama, ugumu wa maisha, watu kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mama Kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, mlinzi na mwombezi wa Italia. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliishi kati ya mwaka 1181 hadi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Maadhimisho ya jubilei hii yalizinduliwa rasmi tarehe 29 Novemba mwaka 2021 na kilele chake ni tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Kwa kuwashirikisha kikamilifu waamini walei na watawa kuweza kutembea kwa pamoja, Mtakatifu Francisco wa Assisi anatambulikana sana kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini, amani na mazingira, nyumba ya wote. Chimbuko la yote haya ni upendo kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu kiasi cha kumzawadia madonda matakatifu, kielelezo cha hali ya juu kabisa cha unyenyekevu, huruma na upendo wa Mungu kwa jirani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya juma la Laudato Si na hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 eneo la Chera maarufu kama Terra dei Fuochi, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.